rongye de mo zon jgon dang ta mi ta ga nar ta jo zo sane ta tu di go rongye kha ni zo de mo ayang